Авторадио. Авторадио. Авторадио. Твій рух вперед.

0: Я...
1: Авторадио.
2: Авторадио.
1: Авторадио. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні четверта година. Авторадіо.
1: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.

0: Ка-чинг!
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Твій рух вперед.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 5 ранку.

0: Колись мене вб'є.
1: Обирай сміливо, рухайся впевнено. Авторадіо. Твій рух вперед.
2: I am paid to exist.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.
2: Авторадіо. 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.

0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама.
1: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог. Everybody knows.

0: Поки місто бачить десятий сон, ти вже на дистанції. Красава! Ранок – це єдиний шанс пробігтися в прохолоді і відчути себе володарем цих вулиць. Організм зараз як чистий аркуш, готовий до будь-якого ритму. Ну що, прокидаємось остаточно? Активний розігрів, розминка і заряджаємо батарейки під наш мікс. Стартуємо!
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Слухай своє серце. Буквально. Якщо пульс вирішив, що ти вже на Олімпіаді, просто пригальмуй. Кілька хвилин у спокійному темпі повернуть тебе в стрій, і сил вистачить до самого фінішу. Не заганяй себе. Тримай ритм і біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Останні хвилини, друже. Твій наступний квест – пляшка води. Зроби кілька впевнених ковтків, щоб оживити клітини і забути про зневоднення. Організм скаже дякую за такий сервіс. Фінішуємо спокійно. Ти це зробив.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: «Бетаргін».
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: «Бетаргін».
1: Реклама.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 7 ранку.

0: на Авторадіо.
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
0: 27 серпня о 19.00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: шукай мене.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваші колеса крутяться впевненіше, ніж шашлик на мангалі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська вночі завдали нових ударів по Україні. Так, на Сумщині керовані авіабомби влучили в житловий сектор на околиці Сум. Постраждала щонайменше одна людина. Також ударний безпілотник атакував об'єкт цивільної інфраструктури у Недригайлові. Там виникла пожежа, попередньо поранені троє людей. Тим часом у Києві та низці областей також оголошували повітряну тривогу через загрозу реактивних безпілотників. За повідомленнями моніторингових каналів, дрони фіксували поблизу об'єктів енергетичної та теплової інфраструктури столиці. Детальна інформація уточнюється.
2: Про вшанування.
1: 28 липня Україна вперше на державному рівні вшановує пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цю пам'ятну дату запровадила Верховна Рада. Її встановили на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року унаслідок вибуху у колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені, оборонці Азовсталі, а понад 130 зазнали поранень. Цей день покликаний нагадати про страшну ціну боротьби за свободу України та про необхідність притягнути до відповідальності всіх, хто вчинив злочини проти українських військових і цивільних.
2: Про заяви.
1: Президент США пообіцяв перевірити інформацію про можливу передачу Росією Ірану супутникових знімків американських військових баз. Так він відреагував на заяву президента Володимира Зеленського. За словами Трампа, він з'ясує, чи відповідає ця інформація дійсності, зокрема під час розмови з Владимиром Путіним. Водночас американський лідер зазначив, що навіть якщо такі дані передавалися, це не вплинуло на результати військових операцій США.
2: Про інформацію.
1: У соцмережах поширюють хвилю фейків про нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. У Генштабі вважають це цілеспрямованою інформаційною операцією. Зокрема, з'явилися підроблені акаунти та вигадані повідомлення про аудит у Збройних силах, створення благодійного фонду, конфлікти з військовим керівництвом і відправлення працівників ТЦК на фронт. У Генштабі наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 8 ранку.
3: Авторадіо. 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.

0: кожним новим кілометром. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: 8:07 в Україні. Доброго ранку, друзі. Сьогодні День пам'яті захисників і захисниць України. Ми разом із вами зранку в цей день, але, звісно, ну ні про яке ранкове шоу, повноцінне мова сьогодні не йде. Давайте сьогодні спробуємо не витрачати час даремно, обійняти тих, хто знаходиться поруч з вами, і берегти один одного. Діма Єгоров.
2: Катерина Соловйова.
1: Ми, тим не менш, в цій студії. І давайте просто зараз ми з вами доволі традиційно поговоримо про історичне значення цього дня і про такі спокійні, легкі події. Отже, давайте так, у 1851 році саме в цей день вперше в історії сфотографували повне затемнення сонця.
2: У 1858 році відбитки пальців вперше було використано для ідентифікації.
1: У 1896 у штаті Флорида було засноване красиве місто Майамі.
2: У 1914 році розпочалася Перша світова війна, і через 100 з гаком років людство і досі не зрозуміло, чим це, як то кажуть, може закінчитися.
1: Серед тих, хто народився, ми відзначимо народження у 1880 році українського письменника, політичного діяча і людину, яка стала автором майже усіх декларацій і законодавчих актів української УНР, Володимир Винниченко народився.
2: У 1899 році народився український борець, боксер. Боєць вільного стилю, силач, артист цирку, майже легендарна особистість Іван Сила.
1: У 1922-му швейцарський океанолог, один з двох людей, що побував на дні Маріанської западини, аж Жак Пікар, звали цього сміливця.
2: У 1987 році народився український футболіст, гравець національної збірної України та київського «Динамо» Євген Хачеріді.
1: А у 1993-му ще один легендарний футболіст, зірка англійського футболу та наразі команди «Баварія» Харі Кейн. Ну, така історія. 9 хвилин на 9 наразі. Будемо з вами чутися десь за хвилин 15-20. Розповімо обов'язково щось цікаве і корисне для вас. Нагадаємо ще раз, що сьогодні в нас День пам'яті захисників і захисниць України. Ранкове шоу на сьогодні, звісно, скасовано, але ми з вами в цій студії для того, щоб в цей день також побути разом.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Неважливо, скільки доріг попереду, ти на правильному шляху. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Я був полусвідком, подів не зледь, як довив на газ.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Своїх мрій на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. «Агроленді» – файне все. «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
3: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від «Ріал». Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль «Лагом». Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріал». Будуємо як по нотах.
4: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
5: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
6: Цього липня
7: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
6: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
5: Що зі мною таке?
6: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Ми все одно будемо говорити про спорт, бо без нього нікуди. Як то кажуть, він – це життя.
3: Так.
2: І поки ми чекаємо на старт національних чемпіонатів з футболу, я, наприклад, дуже чекаю. Хочеться поговорити ще про одну цікаву штуку, яка цьогоріч відбудеться, окрім чемпіонату світу, який вже пройшов. Справа в тому, що спортивний журнал «France Football» ось вже 70 років визначає найкращого футболіста, вручаючи йому нагороду, ось той самий золотий м'яч. Цьогорічна церемонія буде особливою, і не лише тому, що існує справді велика інтрига щодо переможця.
3: І я навіть теж знаю, чому, але каже ти.
2: Можна, да?
3: Так.
2: Окей. Замість французької столиці, де зазвичай проходить церемонія нагородження, нагорода на один рік приїде на батьківщину одного з найкращих і найвидатніших гравців 20-го століття, першого футболіста, лицаря та джентльмена гри, як його називають, який понад 700 матчів своєї кар'єри не отримав жодної, навіть жовтої картки.
3: Ух ти, тільки уяви. Джентльмен, так.
2: Абсолютний джентльмен, звати його Стенлі Меттьюс, англієць, і відповідно на один рік церемонія вручення нагороди переїжджає
3: до Лондона.
2: До Лондона. Так. Коли відбудеться ось це найцікавіше? Відбудеться, достатньо ще до цього потерпіти треба, 26 жовтня 2026 року. І я нагадаю, що згідно з чинними правилами премії, вона має вручатися найкращому футболісту не календарного року, минулого сезону.
3: А, отак.
2: Тобто охоплюватиме період по чемпіонат світу включно.
3: Зрозуміло.
2: Отак. І хто ж є фаворитами цьогорічного золотого м'яча? Назву швидко 10. Пау Кубрасі, Хвіча Кварцхеля, там з 10-го місця. Ерлін Холанд тільки на 8-му, Дембеле, Родрі, Кіліан Мбаппе на 5-му, Майкл Оліса на 4-му, а трійка – це Ліонель Мессі,
3: звісно,
2: Ламін Ямаль і Гаррі Кейн з німецької Баварії.
3: У якого сьогодні день народження, до речі. І ще я читала про те, що якщо Ламін Ямаль все ж таки отримає цей золотий м'яч, він таки поб'є рекорд віковий і стане наймолодшим власником цієї нагороди.
2: Я не думаю, що він забере цьогорічний
3: золотий. Станеться.
2: Але тим не менше, буде цікаво поспостерігати.
3: Дочекаємось 27 жовтня і вручення цієї великої футбольної нагороди. 8:31, їдемо далі.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Погода. Погода. На Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді – до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ. За вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла. У Києві очікується похмурий день. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси. Вранці прогнозується дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Третій сезон Дому дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
5: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+, та Мегобак Y.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ-ТБ. Шукай канал у свого телевізійного провайдера. УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.

0: шлях у тисячі кілометрів завжди починається з першого кроку. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Нам тут на Авторадіо однозначно не все одно, на чому саме долати шлях у тисячі, сотні, навіть тисяч кілометрів. Тому, звісно, о 8:37 поговоримо про автомобілі. Тим більше, що для такого невеликого автодайджесту сьогодні 100% є привід. І перший привід – це день народження. Діма, Хонді Акорд днями виповнюється 50 років. Великий ювілей.
2: Мені здається, що вона була вічна.
1: Бачиш, перше покоління Акорд дебютувало під гаслом таким. Значить, як вони створювали цей автомобіль? Цитую. Автомобіль, який знаходиться у гармонії з людиною та часом. Типа, це відображалося в практичності, технологічності, безпеці та тому, що кермування Honda Accord мало приносити задоволення. Надалі, до речі, ця ідея реально працювала, бо Honda Accord стала автомобілем, в якому в більшості випадків Honda впроваджувала свої ключові інновації. Цікаво-цікаво. Можемо говорити про історію Honda Accord в Україні дуже легко. Одним із лідерів у своєму сегменті цей автомобіль став, починаючи з 6-го та 7-го покоління в Україні. Це був справжній бестселер. Більш того, у 2004 та 2009 роках саме Honda Accord ставала переможницею конкурсу «Автороку» в Україні. Так, абсолютно точно. І друга автомобільна новина цього дайджесту стосується автомобілів, які подобаються тобі. Це Мазди.
2: Не так подобається, от... я маю.
1: Ну, і я думаю, що і подобається.
2: І відповідно подобається.
1: Не відчуваєш з цього приводу розчарування.
2: Ні.
1: Японський бренд Mazda вирішив технологічно розібратися, який його автомобіль є найнадійнішим. З практичної точки зору.
2: Так.
1: І знайшли дійсно модель, яка з легкістю працює і показує високу надійність протягом, увага, 25 років.
2: І що ж
1: і це? І це не позашляховик, не сімейне якесь авто. Це родстер Mazda MX-5
2: Мята,
1: да, який дебютував на ринку ще у 1989 році і став реально справжнім символом витривалості. Ну, а секретом довговічності цієї моделі є простота і продуманість ключових вузлів. А й нагадаємо вам, що друге покоління, яке є найпопулярнішим, да, оснащувалося 1,8-літровим чотириціліндровим мотором серії VR з чавунним блоком. Це дуже простий атмосферний агрегат, який легко лагодити, для якого не потрібні якісь неймовірні технології, дуже-дуже складна і велика кількість запчастин. Коротше, власники оцінюють надійність версії 2005 року на 5 з 5, уяви собі, в усіх, та, в усіх абсолютно опитуваннях. Ну і остання частинка нашої розмови – це невеличка статистика щодо автомобілів, які бувших у використанні, які ввозили українці в Україну, власне, за першу половину 2026 року. Маємо і такі цифри. Отже, найпопулярнішим автомобілем цього сегменту став кросовер Nissan Rouge. Майже стільки ж припало на електричний Tesla Model Y. Це якраз п'ятирічні моделі,
2: так,
1: да? Щоб ти
2: так
1: собі розумів. До десятки лідерів також увійшли Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan, Tesla Model 3, Ford Escape, Audi Q5, Kia Niro, Jeep Compass та BMW X5 серії.
2: Ну і справді, коли їдеш дорогами України...
1: Бачиш саме ці автомобілі.
2: Саме ці автомобілі.
1: Перш за все, 100%, особливо у великих містах. Отакі маємо новини в автодайджесті на сьогодні. 8:40. Їдемо далі.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
2: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: 28 липня в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цю пам'ятну дату Верховна Рада встановила торік. Сьогодні в Україні вшановують усіх, хто став жертвою воєнних злочинів під час російської агресії. Дату обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року загинули десятки українських військовополонених, оборонців Маріуполя та Азовсталі. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу і необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців.
2: Про домовленості.
1: Україна та Велика Британія домовилися про новий етап співпраці в оборонній сфері. Під час візиту до Лондона президент Володимир Зеленський зустрівся з новим прем'єр-міністром Енді Бернемом. Одним із головних результатів переговорів стало рішення Великої Британії передати Україні технології радіоелектронної боротьби для захисту українських дронів. Лідери також обговорили розвиток спільного оборонного виробництва і подальшу співпрацю у сфері безпілотних технологій. За словами Зеленського, ці рішення посилять можливості українських військових на полі бою.
2: Про Росію.
1: У Росії планують і надалі збільшувати військові витрати. Про це повідомляють Росзмі після заяв Владимира Путіна про підготовку бюджету на найближчі 3 роки. За даними журналістів, Кремль збирається спрямувати основні кошти на фінансування війни, скорочуючи витрати на цивільні та соціальні програми. Водночас для покриття дефіциту бюджету російська влада планує нарощувати державний борг. За оцінками експертів, витрати Росії на війну проти України продовжують стрімко зростати і уже в кілька разів перевищують показники перших років повномасштабного вторгнення.
2: Про візовий режим.
1: Чорногорія з 1 листопада запроваджує візовий режим для громадян Росії та Білорусі. Таке рішення уряд ухвалив, щоб привести законодавство країни у відповідність до вимог Європейського Союзу. Крім того, візи знадобляться громадянам Китаю, Туреччини та Саудівської Аравії. Уряд Чорногорії пояснив, що ці зміни є частиною підготовки країни до вступу в ЄС. Для оформлення документів відкриють мережу візових центрів, а в майбутньому планують запровадити і електронні візи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 9 ранку.
4: Авторадіо.
5: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Сьогодні 28 липня, і сьогодні ми дещо стриманіше працюємо. Сьогодні ніякого шоу немає, тому що цю дату Верховна Рада України визначила днем вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.
2: Чому саме 28 липня? Бо в ніч з 28 на 29 липня 22-го року російські війська здійснили теракт у колишній Волноваській виправній колонії біля окупованої Оленівки на Донеччині. У бараці, де утримували українських військовополонених, стався вибух, наслідок якого загинули десятки захисників України і ще багато людей отримали поранення. Ніколи не забуваємо про те, хто ворог, і про те, що наша задача зробити так, щоб усі винні в усіх трагедіях українського народу обов'язково понесли своє покарання. 6:50 наразі відкриваємо ще одну музичну годину. Творчі Пізняков будуть співати нам далі, Лола Янг також. А ми повернемось до вас із інформацією про те, якою буде погода сьогодні в усій країні.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже

0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Як і обіцяли, дуже актуальна і корисна інформація про те, якою погода буде сьогодні по всій країні. Отже, протягом доби, 28 липня, триматиметься хмарна погода з проясненнями. Місцями прийдуть короткочасні дощі, а подекуди навіть грози. Давайте детальніше. В центральних областях на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині вночі пройшли значні дощі. Без опадів на ніч лишилися лише схід та південний схід країни. Я думаю, що більшість українців і дійсно прокинулись, побачили калюжі і все зрозуміли. Вітер північно-західний очікується 12 метрів на секунду, в день на заході можливі пориви серйозного вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря сьогодні в день буде триматися в межах від 21 до 26 градусів з позначкою плюс по території країни. На південному сході країни повітря прогріється до плюс 29.
3: Ну і давайте розкажемо, що буде з погодою у столиці і області. Там теж очікується хмарна погода з проясненнями. В день пройдуть дощі, місцями навіть з грозами. Вітер обіцяють північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура по області в день триматиметься на рівні 21-26 теплих градусів, а в самому Києві 22-24 з позначкою плюс.
2: Отакою буде погода сьогодні. Сьогодні, нагадаємо, на календарі в нас 28 липня 2026 року, вівторок.
0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Двірух вперед. Я так нахуй.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини записуйте на сайті MasterShop або у філіях. Мастер-сервіс.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Infinity Pool з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із «Кварталом». 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
5: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.ua».
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та продуктів. Реклама лікарського засобу РП №1581/2016.
5: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
6: Хто вам порадив кондиціонер?
7: Та сусід.
6: І що він сказав?
7: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
10: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
11: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
12: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
13: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
14: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
12: Що зі мною таке?
14: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
1: Реклама на Авторадіо. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
15: Та які поради найважливіші для нових батьків?
1: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
15: на Авторадіо.
1: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
15: Деталі на radioclub.ua.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
16: Реклама.
17: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – гази камні, посмішкам так.
18: Не є лікарським засобом.
16: Реклама.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Без зайвих спойлерів, але хочеться поговорити про велике кіно, яке зараз вже йде на екранах. І, звичайно, я думаю, що всі зрозуміли, що мова йде про фільм Крістофера Нолана, одного Одиссея. З найкращих режисерів сучасності, «Одиссея». Справа в тому, що два уікенди вже воно йде в кінотеатрах. І перейдемо до цифрі, як ми любимо.
2: Що там заробило, да?
1: Стрічка зібрала майже 640 мільйонів у всьому світі.
2: Але
1: за два тижні.
2: Але ж вона і дуже дорога в виробництві.
1: Зараз будемо з усім розбиратися. Фільм, в якому Мет Деймон виконав роль грецького царя Одіссея, заробив 284,5 мільйони в Північній Америці і 353 трішечки більше на міжнародних ринках. Зазначається, що такий результат особливо вражає з огляду на те, що це майже тригодинний історичний епос з рейтингом R, тобто 16+, якщо не помиляюся, а бюджет його близько 250 мільйонів доларів.
2: Я думала, навіть більше. Клас.
1: Вагомий внесок у касовий успіх зробив IMAX. На цей формат припало вже 140 мільйонів світових зборів. І «Одіссея», до речі, стала першим повнометражним фільмом, повністю знятим на камери IMAX. Відповідно, ефект присутності там...
2: 100%. І сам режисер Нолан казав про те, що він закликає усіх іти тільки в IMAX на цей фільм. Але виявилося це великою проблемою, бо, наприклад, у великій кількості не дуже великих за розміром європейських країн просто немає кінотеатрів IMAX. Як виявилося?
1: В мене знайомі вже були.
2: І я була.
1: І ти була?
2: Ну, я ж тобі вже казала.
1: В IMAX-і прям була?
2: Не в IMAX-і була.
1: А, ну, і як тобі враження?
2: Неймовірно. Мені дуже давно, коли я була в кінотеатрі, не було просто цікаво. От мені було цікаво. Це цікаве кіно.
1: Окрім
2: всього іншого, просто останнім часом це велика проблема кінематографу, як на мене. Він не цікавий стає. А це кіно реально дуже цікаве.
1: Відповідно, якщо є час, бажання, натхнення, а поряд ще й IMAX, то
2: сходіть
1: Соловйова як мінімум
2: я
1: радить.
2: Я рекомендую, так. Да. Я, до речі, хотіла доповнити твою новину. Тут нещодавно одне серйозне, авторитетне американське видання склало рейтинг 100 найвпливовіших режисерів Голлівуду.
1: Так.
2: Оцінювали за шістьма ключовими критеріями. Значить, дивись, стабільність доробку, фінансова привабливість, творчий контроль над своїми ж фільмами, престиж в галузі, репутація загалом та потенціал для майбутньої роботи. І перше місце, беззаперечно, в цьому рейтингу також взяв собі Крістофер Нолан. На другому місці опинився режисер Райан Куглер, якого ви можете знати, як мінімум, як режисера «Чорної пантери».
1: Так,
2: а закрив трійку Дені Вільньов.
1: «Дюна».
2: Да, як мінімум «Дюна».
1: Яку чекаємо третю частину наприкінці року.
2: І, до речі, я коли була на «Одіссеї», приблизно ж схожого формату трейлери показують перед фільмом. Так от, осінь, мені здається, в українських кінотеатрах, дай Боже нам всім дожити, щоб все було нормально, буде неймовірно цікавою. Навіть я от собі вже багато чого запланувала. Знаходьте можливість трошечки відволіктися, подумати про щось інше. Про це дуже часто і багато кажуть і наші герої, що треба трошечки відволікатися. Якось жити це життя. 9:43, їдемо далі.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
2: Радіо, твій рух вперед.
1: Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Президент Володимир Зеленський прибув до США із одноденним візитом. У центрі переговорів із президентом Дональдом Трампом та його командою – посилення протиповітряної оборони, передусім захист від балістичних ракет, а також стратегічна співпраця між країнами. Крім того, сторони планують обговорити можливе виробництво ракет для систем «Петріот» в Україні та законопроєкт про посилення санкцій проти Росії й покупців її енергоносіїв. Також українська делегація візьме участь у церемонії вшанування пам'яті американського сенатора Лінсі Грема.
2: Про вшанування.
1: 28 липня в Україні вперше на державному рівні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату Верховна Рада встановила торік. Її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року загинули десятки українських військовополонених, оборонців Маріуполя та Азовсталі. Цей день покликаний нагадати про злочини Росії проти українців, ціну боротьби за свободу та необхідність покарання винних.
2: Про подорожчання.
1: В Україні знову зросли ціни на популярні овочі. Найбільше подорожчали рібчаста цибуля, картопля, морква, а також помідори й огірки. Експерти пояснюють це скороченням пропозиції та високим попитом. Водночас сезонні овочі і фрукти дешевшають. Найбільше впали ціни на баклажани, солодкий перець, кавуни та дині. Також дешевшими стали абрикоси, сливи, лохина і чорниця. Аналітики прогнозують, що зі збільшенням пропозиції сезонної продукції ціни на окремі овочі та фрукти можуть і надалі змінюватися.
2: Про підготовку.
1: Уряд вимагає від міністерств і державних служб терміново відзвітувати про виконання планів стійкості. Таке доручення дав прем'єр-міністр Сергій Корецький. Так, до кінця тижня керівники відомств мають надати інформацію про виконану роботу, основні ризики та напрями, які потребують негайного посилення. За словами прем'єра, контроль за виконанням цих планів буде постійним. Після цього уряд проведе розширену нараду за участю керівників обласних військових адміністрацій та державних компаній. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.
3: Авторадіо. 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.

0: Твій рух вперед.
1: 10:04. Сьогодні на календарі у нас вівторок, 28 липня. Сьогодні ми згадуємо усіх захисників і захисниць України. Тож сьогодні ранкове шоу «Ранок на автоматі» на паузі, і завтра ми повернемося вже у звичайному форматі. Ну, а поки що просто проводимо цей ранок разом із вами, щоб ви не почували себе самотньо.
2: Катерина Соловйова в студії.
1: Діма Ігоров також тут. Просто зараз Джо і Каску зустрічаємо, пізніше поговоримо з вами на дуже серйозну тему про статистику українських ДТП.
0: Поки ти їдеш, хтось думає про тебе. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Неважливо, скільки доріг попереду, ти на правильному шляху. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: 10 година, 10 хвилин в Україні. Як ми і збиралися, давайте поговоримо з вами про небезпеку на українських дорогах. Зібрали у Національній поліції свіжу статистику щодо ДТП за перші 6 місяців 26-го року. І, чесно скажу, це вражає. От дивись, Діма. На дорогах України сталося за перше півріччя 10 748 дорожньо-транспортних пригод із загиблими або травмованими.
2: Це дуже багато.
1: Дуже багато. Унаслідок аварії, на жаль, загинуло 1177 осіб, серед яких 72 дитини. І ще 13 522 людини отримали серйозні травми. Найбільше аварії із такими трагічними наслідками сталося через перевищення безпечної швидкості руху. Будь ласка, давайте залишимо це у минулому. Другою за кількістю жертв причиною стало порушення правил під час зміни напрямку руху, які не пов'язані із перестроюванням. Через такі порушення загинуло 75 осіб. На третьому місці опинився перехід проїзної частини у невстановленому місці, що теж є насправді дуже неприємною, але сталою традицією в українських містах. Також статистика свідчить, що найбільша кількість ДТП з потерпілими трапляється в дуже конкретний час – між 17 та 19 годинами
2: вечора. Інтенсивність руху найбільше. Люди 100%. Повертаються і трішечки концентрація, мабуть.
1: Але при всьому, зовсім не робота. Чи день став найнебезпечнішим. Найнебезпечнішим днем тижня за перше півріччя 26-го року, відповідно до статистики Національної поліції, стала неділя. Як не дивно. Фахівці вкотре закликають водіїв і пішоходів неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, адже ваша уважність і дисципліна залишаються головними чинниками безпеки на дорогах. Бережіть, будь ласка, себе і тих, хто вас оточує. Ми всі українці, і кожне життя є дуже і дуже неймовірно, невимовно і абсолютно цінним. 10 година, 12 хвилин. Ми тут на Авторадіо, як ви знаєте, завжди закликаємо вас дотримуватись правил дорожнього руху не менше, ніж просто звичайної життєвої логіки. Отака пропозиція. Їдемо далі, і Ярбокс буде нам співати просто зараз, а далі буде корисна інформація.
0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкор, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
4: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
3: Що зі мною таке?
4: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: В Україні рівно 10:30, сьогодні на календарі 28 липня, вівторок, ранкове шоу «Ранок на автоматі» сьогодні, звісно, на паузі, бо сьогодні ми згадуємо усіх загиблих захисників та захисниць України.
2: Ну а завтра з 7-ї години ранку вже з іншим настроєм, з іншими новинами, сподіваюся, що і у вас так само буде. Ми повернемось в цю студію і не забувайте про те, що варто зазирнути на сайт Авторадіо.UA, зареєструватися в проєктах, які можуть принести вам приємні миттєвості цього життя.
1: 100%. Ну, а сьогодні не забувайте, будь ласка, пам'ятати, кому ми вдячні своїм життям, своєю буденністю, тим, що в нас є цей ранок, і за можливістю задонатьте, будь ласка, туди, куди вам захочеться, куди вам буде зручно. Діма Ігоров.
2: Катерина Соловйова.
1: Бережіть себе, будь ласка, почуємось завтра о 7 ранку.
0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай бензин закінчується рідше, ніж літні вихідні.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична
4: добавка. Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
5: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
6: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
4: Що зі мною таке?
6: «Людина-павук. Абсолютно новий день». 29 липня у кіно.
7: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу «Captive Soul» світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. «Captive Soul». 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
8: Вже з 31 липня. Українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ-ТБ.
9: Шукай канал у свого телевізійного провайдера.
8: УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.

0: 15 серпня, Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
1: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
0: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
1: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
0: Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: 28 липня в Україні вперше на державному рівні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада України. Її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року унаслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені, оборонці Азовсталі. Ще понад 130 отримали поранення. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців.
2: Про актуальне.
1: Росія цілеспрямовано атакує зерновий експорт і намагається заблокувати торговельні маршрути в Чорному морі. Так, за словами заступника постійного представника України при ООН Володимира Павліченка, від початку повномасштабної війни пошкоджено понад 1000 об'єктів портової інфраструктури та 232 цивільні судна. Лише у червні і липні, за його словами, Росія атакувала майже 50 вантажних кораблів. Через загрозу безпеці з 22 липня морський експорт через українські порти призупинили. Україна закликала ООН сприяти відновленню безпечного судноплавства в Чорному морі і захисту цивільних моряків.
2: Про Польщу.
1: У Польщі затримали двох підозрюваних у нападі на громадян України у Вроцлаві. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував польській владі та правоохоронцям за оперативні дії. Українська сторона очікує повного і неупередженого розслідування та покарання винних. Нагадаю, напад стався 26 липня. Молоду українську пару почали переслідувати після виходу з магазину, а причиною агресії попередньо стала українська мова та акцент. Україна і надалі стежитиме за перебігом розслідування і надаватиме постраждалим консульську допомогу.
2: Про книги.
1: Уряд готує державну підтримку української книговидавничої галузі. Так, прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив Міністерству культури та Міністерству фінансів розробити відповідний механізм. Причина – російські атаки, які завдають значних збитків видавництвам, друкарням і книжковим складам. Лише за липень, за даними уряду, знищено понад 1,5 мільйона книжок і підручників. Прем'єр наголосив, що держава допоможе підприємствам відновити роботу, поповнити фонди бібліотек і зберегти українське книговидання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 27 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 21 актовий запис про народження. Із них 12 хлопчиків та 9 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень, а також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або в пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактази рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: на Авторадіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua. Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575 надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
4: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
5: Legendary Rock Voices.
4: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук. 27 серпня у 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
6: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
7: Деталі на kyivkarfest.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Нам по дорозі. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та просто бути реклама лікарського засобу РПН номер UA5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
3: продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Oh, Father, tell me.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Зроби це сьогодні. Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Попри зниження світових цін на нафту, в Україні продовжує дорожчати пальне. Так, на більшості автозаправних станцій зросла вартість дизеля та автомобільного газу. Дизель подорожчав у середньому на 1-2 гривні за літр. Автогаз також додав у ціні – до приблизно 43 гривень за літр. Водночас бензин поки залишається без змін – від орієнтовно 78 до 95 гривень за літр, залежно від марки. Тим часом на світових ринках нафта дешевшає на тлі очікувань можливого врегулювання конфлікту між США та Іраном. Проте експерти зазначають – ризики для постачання енергоносіїв усе ще залишаються високими.
2: Про енергетику.
1: Станом на сьогодні через російські обстріли без електропостачання залишаються споживачі у 6 областях України. Нові знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях. Крім того, через грози, град і сильний вітер без світла повністю або частково залишилися щонайменше 220 населених пунктів у 5 регіонах країни. В «Укренерго» повідомили, аварійні бригади вже відновлюють пошкоджені мережі. Також через хмарну погоду та нижчу ефективність сонячних електростанцій споживання електроенергії зросло приблизно на 6% порівняно з попереднім днем.
2: Про вшанування.
1: 28 липня Україна вперше на державному рівні вшановує пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада на згадку про трагедію в Оленівці. Так, у ніч на 29 липня 2022 року унаслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені – оборонці Азовсталі. Ще понад 130 отримали поранення. Також додам, що у російському полоні загинули щонайменше 406 українців – військових і цивільних.
2: Про розшук.
1: На Буковині поліція розшукує чоловіка, який під час слідчих дій відкрив вогонь із мисливської рушниці по правоохоронцях. Інцидент стався сьогодні вранці в одному із сіл Чернівецького району. Поліцейські прибули до чоловіка у межах розслідування справи про незаконне поводження зі зброєю. Унаслідок стрілянини двоє правоохоронців дістали поранення. Нападник утік до лісу. У регіоні триває спеціальна поліцейська операція. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
4: Партнер проєкту
5: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
4: представляє.
5: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
4: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 27 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 21 актовий запис про народження. Із них 12 хлопчиків та 9 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень, а також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або в пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
4: Життя продовжується,
5: коли діти народжуються. Baby News
4: на Авторадіо.
5: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військових. військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний і безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: ти сама серйозність. Летять зовні комети, та в нас вони не влучать. Ми не Ромео і не Джульєта, ми трішки більше вучні.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: справжній позашляховик і неосгренадір відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного

0: хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Який кондиціонер поставили в офіс?
6: Cooper & Hunter.
5: Чому його?
6: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці. Купіть.
10: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
11: Цього липня
12: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
11: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
10: Що зі мною таке?
11: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
13: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
3: Реклама на Авторадіо.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». І хай цього літа єдиними пробками будуть пробки від пляшок лимонаду.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Сьогодні о 16:30 за київським часом запланована зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Український лідер уже прибув до Сполучених Штатів із робочим візитом. За словами Зеленського, головним пріоритетом переговорів стане посилення протиповітряної оборони України. Насамперед, захист від балістичних ракет, а також подальша стратегічна співпраця між Києвом і Вашингтоном. Крім цього, сторони можуть обговорити мирний процес щодо завершення війни. Також під час візиту Зеленський візьме участь у церемонії прощання з американським сенатором Лінсі Гремом, якого назвав «великим другом України».
2: Про вшанування.
1: 28 липня в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Символом цієї трагедії стала Оленівка, де в ніч на 29 липня 2022 року Росія вчинила один із найтяжчих злочинів проти українських військовополонених. За даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, у російському полоні загинули щонайменше 406 українців, військових і цивільних. Україна також задокументувала 695 випадків застосування тортур. Цей день є нагадуванням про злочини Росії і необхідність притягнення винних до відповідальності.
2: Про заяви.
1: Польща відкинула заяви Владіміра Путіна про нібито територіальні претензії до України. У Міністерстві закордонних справ країни наголосили, що такі слова є безпідставною дезінформацією та спробою посіяти розбрат між Україною і її союзниками. У Варшаві підкреслили, Польща повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах і не має жодних територіальних претензій.
2: Про надзвичайні ситуації.
1: Франція та Іспанія готують фінансову допомогу регіонам, які постраждали від масштабних лісових пожеж. Уряд Іспанії планує оголосити найбільш уражені території зонами надзвичайної ситуації. Це дасть змогу виділити кошти на їх відновлення. У Франції страхові компанії покриють витрати на переселення понад 200 тисяч евакуйованих людей, навіть якщо їхнє житло не постраждало. Влада попереджає, нова хвиля спеки може ускладнити ситуацію та спричинити нові осередки. Займання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 27 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 21 актовий запис про народження. Із них 12 хлопчиків та 9 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, з 2026 року в Україні розмір одноразової допомоги при народженні дитини збільшено до 50 тисяч гривень, а також впроваджено щомісячну виплату 7 тисяч гривень по догляду за малюком до 1 року. Заяву на виплати можна подати через «Є-малятко» у Дії або в пенсійному фонді. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 13 година.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. «Агроленді» – файне все. «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. «Інфініті пул» з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із «Кварталом». 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
5: 27 серпня о 19:00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт.

0: справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: думка, ти тіло до бота.
1: Ти змінив усе, ти ніби тектонічний злам.
0: Розпалює вогонь, всього одна свіча.

0: І без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай навігатор частіше каже:
2: ви прибули на пляж до місця щастя.
3: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
5: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ ТБ. Шукай каналу свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
10: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Хай бак буде повний, а плани масштабними.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні сьогодні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Міністерство закордонних справ цього дня закликало міжнародну спільноту посилити тиск на Росію. У відомстві наголосили масове вбивство українських військовополонених в Оленівці. В ніч на 29 липня 2022 року було воєнним злочином і є частиною системної політики Росії щодо жорстоко поводження з полоненими. Україна також закликала міжнародні судові інституції продовжити розслідування цього злочину, притягнути винних до відповідальності та підтримати спецтрибунал щодо злочину агресії Росії проти України.
2: Про заяви.
1: Сполучені Штати під час засідання Радбезу ООН закликали до негайного припинення вогню та відновлення переговорів між Києвом та Москвою. Американський представник Ден Негреа заявив, що війна призводить до великих людських втрат і має завершити шляхом дипломатії. За його словами, Вашингтон готовий і надалі брати участь у переговорах та допомагати у пошуку довгострокового мирного рішення. Нагадаю, президент Володимир Зеленський перебуває у Сполучених Штатах з одноденним візитом, зокрема в 16:30 за Києвом він має зустрітись з американським колегою Трампом у Білому домі.
2: Просто будки.
1: Сили оборони України завдали удару по стратегічному об'єкту в російській Удмуртії. Під атакою опинився комбінат «Пріоритет». Він розташований більш ніж за 1300 кілометрів від українського кордону. За даними Генштабу, це об'єкт закритого типу, що входить до системи Росрезерву. Там зберігали державні запаси пального та нафтопродуктів, зокрема для потреб російської армії. Також наші військові вразили склади матеріально-технічних засобів і пального в окупованому Криму. А ще склад безпілотних водників на тимчасово окупованій території Луганщини.
2: Про футболістів.
1: Зінедін Зідан очолив збірну Франції. Контракт підписали до 2030 року. 54-річний Зінедін Зідан змінив на посаді Дід'є Дешама, який залишив команду після 14 років роботи. Як гравець Зідан виграв чемпіонат світу 1998 року, Євро-2000 та Золотий м'яч. Як тренер Реала тричі перемагав у Лізі чемпіонів і двічі вигравав чемпіонат Іспанії. Це його перша робота після відходу з мадридського клубу у 2021 році. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
3: 14 година.
5: Авторадіо. 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених. Полонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стилобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
3: Цього липня
4: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
3: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
2: Що зі мною таке?
3: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
6: Legendary Rock Voices.
5: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Зроби це сьогодні.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
4: Реклама на Авторадіо.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Які кондиціонери ви знаєте?
8: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068-885-7007. Не відкладайте літо на потім.
11: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
12: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
13: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
14: Цього липня
15: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
14: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
13: Що зі мною таке?
14: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
16: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
4: Реклама на Авторадіо.
17: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
18: Та які поради найважливіші для нових батьків?
17: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
18: на Авторадіо.
17: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
18: Деталі на radioclub.ua.
17: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
19: Реклама.
5: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
19: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом.
19: Реклама.

0: 15 серпня, Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
1: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
0: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
1: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
0: Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Яніцька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Соціальні виплати та фінансування Сил оборони залишаються головними пріоритетами держбюджету на наступний рік, що готує уряд, заявив прем'єр Сергій Корецький після наради з представниками фінансового блоку Кабінету міністрів. Каже, уряд також працює над виконанням домовленостей з міжнародними партнерами, від яких залежить подальша фінансова підтримка України. Корецький нагадав, до кінця тижня міністерства і регіони мають також відзвітувати про виконання планів стійкості. За його словами, наразі ця робота просувається незадовільно, тому уряд має визначити, де потрібне термінове посилення.
2: Про вшанування.
1: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада. Її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені. Оборонці Азовсталі ще понад 130 отримали поранення. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців.
2: Про Харків.
1: У Харківській області спростували інформацію про нестачу пального та зупинку роботи АЗС на трасі Харків-Полтава. Голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов запевняє, всі станції у регіоні працюють в штатному режимі, дефіциту пального немає. За його словами, разом із представниками мереж уже погодили додаткові заходи безпеки для захисту заправних станцій. Раніше заступник керівника Офісу президента Віктор Микита повідомив, що розглядається можливість надати АЗС у прифронтовій регіонах статус об'єктів критичної інфраструктури. Це має допомогти посилити їхній захист.
2: Про моря.
1: Після затоплення суховантажу «Голден Лео», що зазнав російської атаки під час виходу з порту на Одещині, в Чорному морі посилили екологічний контроль. Адміністрація морських портів України повідомила, що фахівці стежать за станом акваторії, зокрема, контролюють можливий витік пального та інших небезпечних речовин. До моніторингу залучили рятувальників, екологічні служби, науковців та представників місцевих громад уздовж узбережжя. У відомстві наголошують, важливо оцінити можливі наслідки аварії для довкілля та безпеки судноплавства. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 15-та година.

0: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
0: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись, обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Поки ти їдеш, хтось думає про тебе. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: мене в бій.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 19-21 градус тепла, в Ужгороді до 25. Похмуро на сході, там місцями очікується дощ, за вікнами 23-27 з плюсом, сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 28 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, очікується дощ, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 тепла, у Києві очікується похмурий день, метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси, вранці прогнозується дощ.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: З кожним новим кілометром
2: Авторадіо.
1: Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
6: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
7: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй «Флебодія 600». Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарів. Реклама лікарського засобу РП номер UA5501051.
10: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
11: Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу «Мегого», «Мегопак», «Мегопак N+S» та «Мегопак Y».
1: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Ти можеш більше. Можеш більше. Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Вже за півгодини президент Володимир Зеленський має зустрітись у Вашингтоні з американським колегою Дональдом Трампом. Розмова відбудеться без участі журналістів, повідомив речник президента Сергій Никифоров. Також у Зеленського запланована зустріч із фінським колегою Олександром Стубом і переговори з американськими сенаторами та конгресменами. Український лідер, крім того, візьме участь у церемонії прощання із сенатором Лінсі Гремом. Раніше стало відомо, що головні теми офіційного візиту Зеленського до США – посилення нашої протиповітряної оборони, зокрема захист від балістичних ракет, а також стратегічна співпраця зі Штатами.
2: Про вшанування.
1: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету номіналом 10 гривень. На реверсі зображений розірваний ланцюг, що переходить у силуети птахів, як символ свободи та незламності. У Національному банку зазначили, поступово в обіг надійдуть 2 мільйони таких монет, і ними можна буде розраховуватись як звичайними 10 гривнями.
2: Про соціальні мережі.
1: Офіційних даних про підготовку ракетного удару Ірану по Україні наразі немає, заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він нагадав, повідомлення про можливу атаку поширювались у мережі, однак підтверджених даних про такі наміри Тегерану немає. Водночас Коваленко визнав, Іран має ракетне озброєння, що потенційно може бути використане для подібних атак. Раніше іранські посадовці заявляли про можливу відповідь на атаку безпілотника по іранському судну в Каспійському морі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав погрози з боку Тегерана безпідставними.
2: Про кордони.
1: На Одещині біля пункту пропуску Рені Джорджулешти відкрили першу сучасну сервісну зону для легкового та вантажного транспорту. Як повідомили в Міністерстві розвитку інфраструктури та транспорту, майданчик дасть змогу впорядкувати рух транспорту, покращити умови очікування для водіїв і пришвидшити перетин кордону. Це перша з 5 таких сервісних зон, що планують облаштувати за підтримки Європейського Союзу для розвитку прикордонної інфраструктури України. Це поки що всі нові. Новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 16-та година.
4: Авторадіо. 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, 16.04. Зараз на годиннику в студії для вас традиційно, незмінно, з понеділка по п'ятницю якраз стартується в ефір. Я Олександр Попов, Максим Зборовський, 3 години ми будемо разом з вами.
2: І сьогоднішній ефір, він присвячений всім полоненим українцям, які зараз перебувають у полоні, які були закатовані росіянами в полоні. І сьогодні день вшанування пам'яті захисників, захисниць України, страчених, закатованих або загиблих у полоні, і ми із вірою в те, що всі українці повернуться на батьківщину, над цим працюють, ну, в нашій країні, мені здається, ну, всі уповноважені органи, тому що ми бачимо, звісно, не про все можна говорити буквально от до моменту обміну полоненими, та, але ми бачимо, що над цим працюють і наші хлопці, і дівчата,
1: так,
2: не тільки військові, але і цивільні,
1: це
2: повертаються.
1: Це надзвичайно складна, дуже крихка історія, тому що ми знаємо, ми чули не раз історію різних плівок, коли обміни зривалися через якісь різні витоки. Тому так, це дуже чуттєва історія. Сьогодні у нас буде такий особливий ефір. Тому, друзі, давайте все ж таки будемо максимально. От не забувайте, що і у нас акції проходять регулярно. І ця історія, коли хлопці і дівчата повертаються з полону і їм показують, що тут про них не забували і не забувають, і для них це дуже важливо.
2: Це ти про акції полон вбиває,
1: так.
2: Це ти про акції Фрязов, зокрема, так. Якщо у вас є можливість, є час, друзі, приєднатися до такої акції, яка відбувається у всіх містах, містечках, селах України, будь ласка, зробіть це.
1: Не будьте байдужими.
2: Так, це от, власне, про те, що байдужість вбиває.
1: Байдужість,
2: байдужість – це слово далеке від українців.
1: От, про це якраз і мова. Ну що ж, вечірній драйв з вами. Давайте набирати швидкість. Далі Окс на хвилях Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

Я йду лише до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Знаєш, Сашко, в чому різниця між Toyota RAV4 і Mazda CX-5?
2: Колір?
1: там
2: Mazda, там Toyota.
1: Колірна гама там може бути до безкінечності.
2: Давай так, та, я б, якщо б ти мене попросив обрати Mazda,
1: ну, хоча б та, от за оцим критерієм, що би ти обрав?
2: RAV4 або Mazda CX-5?
1: Так.
2: Мабуть, Toyota обрав.
1: Toyota?
2: Так. Да.
1: Ну, диви, це твій вибір зумовлений тим, що Toyota обирала більшість українців, напевно, з 2021 року, якщо мені пам'ять не зраджує.
2: Ну, RAV суперпопулярна
1: це
2: була.
1: Це з привезених автомобілів. Угу. От є свіжа статистика Укравтопрому щодо вподобань українців, що вони купують за кордоном і що вони сюди привозять в Україну. Угу. І у нас в статистиці цій Toyota RAV4 завжди була лідером.
2: Угу.
1: Ну, тобто, надійна машина, українці
2: база.
1: Їй довіряли, база, але щось пішло не так, і нова статистика показує нам те, що українці серед кросоверів віддали перевагу Mazda CX-5.
2: Угу.
1: Зокрема, от дивимося, є в першій десятці три кросовери, два електрокари, зрозуміло, Tesla.
2: Так.
1: Вона тут була і буде. Model Y, Model 3 – це найбільш популярні серед українців автомобілі. Nissan Rogue, Volkswagen Tiguan і от, власне, Mazda CX-5, а Toyota RAV4 далеко за десяткою опинилася.
2: Mm-hmm.
1: А знаєш чому? Через українці, значить, проштудіювали інформацію, яка є, ну, там, в відкритих джерелах від виробників в Сполучених Штатах Америки, зокрема. І виявилося, що саме серед Toyota RAV4 більше відкликань, аніж у Mazda.
2: Є проблемки.
1: Тобто, та, є проблемки, а значить, Mazda надійніша. Треба брати.
2: Мазду треба брати. Нам за це гроші ніхто не платить. Ми б, правда, і не відмовилися. Друзі, вечірній драйв продовжуємо.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Авторадіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
2: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
3: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріал. Будуємо як по нотах.
4: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Мастер Сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер Сервіс.
5: Київкарфест вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. Київ Карфест он тур. Деталі на Київкарфест.ua.
6: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
7: Цього липня
8: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
7: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
6: Що зі мною таке?
7: «Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно».
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді до 29. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощ, за вікнами 20-24 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі, лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ ТБ. Шукай каналу свого телевізійного провайдера. УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
5: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
6: Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
1: Реклама на Авторадіо.
7: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
8: Та які поради найважливіші для нових батьків?
7: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
8: на Авторадіо.
7: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
8: Деталі на radioclub.ua.
7: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
9: Реклама.
10: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
9: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом.
9: Реклама.
11: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without. And every time I close my eyes, I miss you.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, ну, головні спортивні події частково закінчилися, частково потрошки набирають свої оборти. Зараз просто таке коротке міжсезоння, але все одно є цікава інформація. От, наприклад, визначили головний гол цьогорічного чемпіонату
3: найкращий
2: світу.
3: Найкращий гол.
2: Найкращий гол. І прикольно, що він якраз зачіпає дві дуже важливі, мені здається, збірні для цього чемпіонату світу.
3: А ну,
2: це,
3: давай.
2: Звичайно, Аргентина.
3: Так.
2: І збірну Кабо-Верде, яка стала такою перлиною цього чемпіонату світу.
3: Всесвітнім улюбленцем.
2: Улюбленцем абсолютним. І от гол, який забило Кабо-Верде саме в ворота Аргентини, гол захисника збірної Кабо-Верде Сінді Лопеса Кабрала, якраз проти Аргентини, визнали і нагородили нагородою гол турніру. Там, насправді, дуже красивий, потужний. Ну, тобто, ти такий дивишся, це такий рівень просто фантастичного футболу. Ти навіть не скажеш, що це Кабо-Верде.
3: Який подарунок за це? Тобто, який приз? Ну, золотий м'яч вручається, золота буца вручається, головний кубок, трофей, він вже вручений,
2: думаю,
3: був, за найкращий гол.
2: Там
3: щось якась премія.
2: Дадуть якусь статуеточку. Так-то премії не буде, звичайно, ніякої. Просто ти вписав своє ім'я в історію. Це вже, як мені здається.
3: Як Возіння, до речі. Та? Він, щоб ти розумів, на даний момент, пам'ятаєш, та, з якої кількості
2: 50 тисяч він стартував.
3: Він стартував 50 тисяч. Зараз майже 30 мільйонів. 30 мільйонів у футболіста, який став, ну, просто улюбленцем і героєм всіх без виключення, і він отримав новий контракт, до речі.
2: О,
3: значить, він же ж виступав в Португалії, в Шавеш, і отримав 4 тисячі євро на місяць.
2: Так.
3: Зараз він підписав контракт із чилійським грандом Коло-Коло, і йому запропонували в 11 разів більше, ніж він отримав. 45 тисяч євро щомісяця.
2: Хорош.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: Єдиний квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00. Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
1: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Києві через загрозу безпеці скасували акцію пам'яті до четвертих роковин теракту в Оленівці. Захід мав відбутись на Майдані Незалежності, однак організатори вирішили не наражати людей на небезпеку через ризик російських атак. Водночас вони наголосили, пам'ять про загиблих українських військовополонених житиме й надалі. Нагадаю, в ніч на 29 липня 2022 року в колонії в окупованій Оленівці загинули понад 50 наших воїнів. Ще близько 130 отримали поранення. Україна звинувачує Росію у скоєнні цього теракту. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні.
2: Про інформацію.
1: У Генштабі заявили про інформаційну операцію проти нового головнокомандувача Михайла Драпатого. За словами речника Генштабу Дмитра Лиховія, у соцмережах поширюють фейкові акаунти, вигадані заяви та створені за допомогою штучного інтелекту історії, щоб дискредитувати військове керівництво. Один із таких акаунтів у соцмережі X уже заблокували, однак нові підроблені сторінки і надалі з'являються. У Генштабі закликають перевіряти інформацію лише з офіційних джерел.
2: Про заяви.
1: Міністерство закордонних справ України спростувало заяви про нібито причетність Києва до атак на території Іраку. Мовляв, ці звинувачення не мають жодних доказів, а українській стороні не передавали офіційних звернень чи інформації з цього приводу. Також в МЗС наголосили, подібні заяви шкодять відносинам між Україною та Іраком і можуть бути частиною інформаційних кампаній проти нашої держави. Раніше радник президента Іраку з питань нацбезпеки заявив, що правоохоронці заарештували обмежену кількість осіб, які здійснювали атаки проти кількох об'єктів на території Іраку. І під час допиту вони нібито зізнались у роботі на Україну.
2: Про київське «Динамо».
1: Київське «Динамо» 30 липня проведе матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти грецького «Паока». Поєдинок відбудеться в Салоніках і розпочнеться о 20:45 за київським часом. У першому матчі кияни поступили супернику з рахунком 2-3, тож для виходу до наступного раунду команді потрібно відіграти відставання. Переможець цього протистояння продовжить боротьбу в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, а команда, що програє, виступатиме у кваліфікації Ліги конференцій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, 17.04 на годиннику. Я Олександр Попов, Максим Зборовський з вами в ефірі. Ми продовжуємо. І от, називається, питання. Як ви думаєте, що об'єднує, наприклад, перуанський регіон Хунін, японську префектуру Кумато і Львів?
2: Ну, точно не кухня.
1: Точно не кухня, як би це дивно не звучало, але це останній...
2: А можливо, можливо, у мене є версія.
1: Давай.
2: Ненависть до Російської Федерації. Хочу до росіян. Тобі... Можливо, є ці країни об'єднує бажання підтримати Україну.
1: Ну, настільки глибоко. Бути я на правильній стороні. Не занурений в політичний аспект Перу, як мінімум. В Японії є адекватні, це точно. Ні, насправді, останній тиждень якраз прилітають звідти новини, пов'язані з землетрусами. Як це б дивно не звучало. Ну, якийсь такий прям збіг, наприклад, в Перу відбувся землетрус магнітудою 5.1, там обилися дах.
2: Це доволі відчутний, так.
1: Да, всяких історичних церкв. В Японії 7.1, там вже є щонайменше госпіталізовано 50 людей. Благо, що у нас у Львові, просто теж новина, яка мене здивувала, там маленькі, там поштовхи
2: до 3, 2.8.
1: Вони не так сильно відчуваються.
2: Ну, дивись, насправді, якщо, знову ж таки, дивитися на наукову статистику, то щодня на планеті Земля відбувається кілька тисяч землетрусів.
1: А, щодня.
2: Та, вони різної бальності.
1: Просто десь в полях не відчувають?
2: Так, ну, тобто у нас є сейсмічні датчики, які відчувають оці всі коливання, та, в будь-якому випадку. Щорічно в Україні десь близько 200 землетрусів відбувається.
1: Серйозно?
2: Так, от найчастіше якраз в Карпатському регіоні, тому Львів і відчув.
1: Ну, от, бачите, для мене це виявляється новина. Давай, давай, далі творче на Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів з лікарів. Програма лікарського запасу РП номер UA 85901 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Те, що скажу я далі, це не стосується тебе, але могло би бути хорошою рубрикою.
2: Наприклад?
1: Як тобі? Кохана, ми вбиваємо наше авто.
2: Ну, сумна історія.
1: Ну, це от я, наприклад, ситуація, коли тобі дружина каже, от хочу, відвези мене.
2: Так.
1: Туди, туди, туди, туди. І може навіть не на далеку відстань, а от тут декілька кілометрів. Просто
2: а ти не можеш відмовити?
1: Не можеш,
2: ні,
1: абсолютно.
2: Ніяк.
1: Але виявляється, що щоденні поїздки на короткі дистанції, до декількох кілометрів, вони просто реально вбивають двигуни. Вони є значно складнішим випробуванням для автомобілів, аніж довгі поїздки трасою, автомагістраллю.
2: Тобто, жити в центрі і користуватися автомобілем не дуже хороша ідея. Ну, якщо ти живеш і працюєш
1: в центрі. Так, ну, якщо ДВЗ. Ну, ми не говоримо про електромобілі, їм пофіг. Їм, ну, все одно.
2: А так? Чого так відбувається? Він не встигає прогрітися?
1: Двигун не встигає прогрітися. Так, ага. Ти знаєш це.
2: Ні, просто я інтуїтивно це просто сказав, от, не подумавши. Перше, що прогрівання.
1: Абсолютно вірно. Ага. Не встигає прогрітися до потрібної робочої температури, і в системі відбувається це, що накопичується волога, а паливо розтикається по оливі. І все. Далі проявляються проблеми, за які тобі потрібно буде платити гроші, а не просто за бензинчик. Ідеальним вибором для коротких відстаней є прості малооб'ємні атмосферні бензинчики з непрямим розподільним впирскуванням палива. Це, зокрема, є такі мотори, як кажуть, які вже вмирають, та доісторичні, як динозаври. Але їх ще пропонують ті ж Фіати, Сузуки, Шкода, Рено.
2: Треба буде подумати, але в принципі, ну ми ж знаємо, ми вибираємо авто за фінансом, а не за бажанням.
1: Це точно.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.
3: Пам'ятаю, коли востаннє вдома спав.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В «Агроленді» добре всім! «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді до 29. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощ, за вікнами 20-24 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі, лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
10: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
9: Що зі мною таке?
10: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Що тут все незмінно. Я Олександр Попов, Максим Зборовський з вами в цій студії. І насправді хочеться трошки з вами обговорити новину, про яку зараз пишуть усі.
2: А, ну.
1: І навіть фанати і не фанати збірної Франції.
2: І навіть ми не могли пройти повз.
1: А і ми не могли, тому що Дидьє Дешама, який багато років очолював збірну Франції, замінили. І замінили на Зінедіна Зідана.
2: Десяточку він довго був.
1: Довго. Довго, так, дуже довго. І тепер це Зінедін Зідан.
2: Зізу.
1: Зізу, легендарний Зізу.
2: Легенда повертається.
1: Який в свій час просто щось неймовірно зробив Реал Мадридом. Зайшов, всіх переміг і на коні вийшов, так би мовити.
2: Так, тепер він буде на іншому коні тренувати збірну Франції.
1: От правильно? Цікаво, цікаво, тому що, зрозумієш, одна справа, коли ти працюєш в клубі, в тебе є сезон, в тебе є постійні футболісти. А інша справа, коли в тебе сезонність, коли приїхали короткі збори, тобі треба придумати, як цих футболістів з різних клубів об'єднати, як їх поставити, як їх змотивувати, і щоб вони почали вигравати.
2: Ну і от дивись, на твою думку, та, коли ти працюєш тренером, ти так чи інакше, ти ж підлаштовуєшся під особливості, національні особливості команд, в яких вони існують, живуть, в яких вони грають. Ну, тобто, англійська прем'єр-ліга, вона ж відрізняється від там серії А тієї.
1: Ну, звичайно,
2: та?
1: Звичайно.
2: Та, тут є певні особливості. Футбольні тактики. І от коли ти тренуєш, там, умовно знаходячись поза межами Франції, то чи не будеш ти привносити, власне, те, чим ти займався останні 10 років на посаді тренера?
1: А чим він займався?
2: Ну, він же ж тренував.
1: Ну, ні, у нього пауза зараз була досить довга, він відійшов, і от зараз в нього таке відбулося легендарне абсолютно повернення. Насправді, буде цікаво спостерігати. Проблема в тому, що цикл, от далі що у нас? Чемпіонат Європи. От побачимо результати.
2: Чи буде ця французька збірна французькою?
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Пам'ятну дату встановила Верховна Рада України. Її обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року наслідок вибуху в колонії загинули щонайменше 53 українські військовополонені, оборонці Азовсталі. Ще понад 130 отримали поранення. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців.
2: Про Польщу.
1: Прем'єр Польщі Дональд Туск закликав боротись із насильством і діяльністю радикальних угруповань після нападу на українську пару у Вроцлаві. За його словами, влада має жорстко відреагувати на такі випадки, а винні мають бути швидко покарані. Туск також звернувся до президента Польщі Кароля Наврокського із закликом публічно висловити щодо зростання проявів насильства. Нагадаю, напад на українців стався 26 липня. Польські правоохоронці кажуть, що причиною агресії міг стати їхній український акцент. Двох нападників вже затримали.
2: Про зв'язок.
1: Укрпошта розширює мережу внутрішніх поштоматів. Забрати посилку швидше і без черги тепер можна ще у кількох містах України. Компанія запустила внутрішні поштомати у Харкові і Сумах. Загалом така послуга вже працює у 15 областях країни. Наразі встановлено понад 370 із 600 запланованих поштоматів. Серед міст, де вони доступні – Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Чернігів та інші. Після прибуття посилки клієнт отримує повідомлення з кодом доступу, відкриває комірку і забирає відправлення самостійно. Без звернення до працівника пошти, пояснили в Укрпошті.
2: Про армію.
1: В Австрії планують збільшити тривалість військової служби із 6 до 9 місяців через зміну безпекової ситуації в Європі. Канцлер Крістіан Штокер заявив, що після початку повномасштабної агресії Росії проти України Австрія має посилити власну обороноздатність. Серед нових викликів він назвав також гібридні загрози та кібератаки. Крім того, уряд планує оновити систему підготовки резервістів і зробити військову службу більш привабливою завдяки додатковим пільгам та підвищенням виплат. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Твій рух вперед. В Україні
0: 18 година.
5: Авторадіо. 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, всім ще раз добрий вечір. Перейшли в третю годину нашого ефіру. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Традиційно для вас ці студії, Авторадіо, Вечірній драйв. Привіт всім.
2: Так, знаєш, кого ми не привітали сьогодні?
1: Кого?
2: Піар-фахівців. Піарників. А в тебе багато знайомих піарників?
1: До речі, в мене є знайомка.
2: Кожного з нас, напевно, є людина, яка працює або працювала в цій сфері, або планує працювати. Це люди, які пишуть статті, прес-релізи, вони дають коментарі журналістам, вони працюють на хороше ім'я компанії, ну, тобто створюючи, зокрема, і імідж компанії, в якій працюють.
1: Ну, слухай, я ж завжди кажу, що, наприклад, історію з цим Санта-Клаусом, це історія про дуже класний піар, коли класно зробили, створили, розкрутили, і весь світ тепер бачить і розуміє, що Дід Мороз, там, що це Санта-Клаус, він має бути саме такий.
2: І з пляшечкою газованого напою.
1: Звичайно.
2: Ага, я зрозумів, про що ти говориш. Вітаємо всіх, хто є піарником, хто працює в цій сфері. Ми ж рухаємося, друзі, у напрямку, я сподіваюся, максимально спокійного вечора для всіх. Над цим, звісно, працюють Збройні Сили України, Сили оборони України. Ми їм подякуємо. Якщо є можливість подякувати донатом, друзі, зробіть це обов'язково.
1: Так, ну і не забувайте, що все ж таки ми тут на Авторадіо, у нас теж є піар, і ми особлюємо, так би мовити, тому що ми вам розповідаємо. Не забувайте про наш телеграм-канал Авторадіо Україна, де ми вас збираємо, генеруємо, спілкуємось. Ви завжди можете написати нам в студію, що теж нам приємно, бо ваші повідомлення в особисті – це окрема приємність цього дня. Ну і сайт Авторадіо Україна для вас завжди відкритий.
2: Ну, а нам приємно ставити ту музику, яку ви любите. І от, наприклад, наступний трек, він один із них.
1: Так, давайте слухати «Вечірній драйв». Їдемо далі разом.
0: «Вечірній драйв» на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ну що, друзі, продовжуємо цей ефір разом. Максим Зборовський, я Олександр Попов, в студії.
2: Патрульна поліція викатила статистику щодо дорожньо-транспортних пригод за перші 6 місяців,
1: так,
2: які сталися на дорогах України, тобто за півроку.
1: Угу.
2: Це статистика, яка фіксувалася, з якою не посперечається, як з будь-якою іншою статистикою. І отут от цікаво подивитися на декілька моментів. Через що ставалися аварії,
1: так,
2: яких аварій найбільше і в які дні вони ставалися? Значить, найбільше аварій сталося через перевищення безпечної швидкості руху.
1: Тут тобто, це незмінно, так, скільки б ми не говорили, скільки б ми не боролися, все одно ця статистика, вона не змінюється. Перше місце, от,
2: на жаль.
1: Тому, друзі, притримуйтесь швидкості. Не хочеться, знаєш, закликати, давайте понаставимо купу камер по містах, але ну іноді такі, та як же по-іншому з вами боротися?
2: Ну, тут єдине, що ми можемо підкидати хороші ідеї, які ну дійсно будуть працювати не через мозок, не через усвідомлення, а через гаманець. Ну, от, наприклад, є доведений факт, що їзда з меншою швидкістю за тими знаками та і власне розмітками, які є у ваших містах, вони роблять ваш рух містом більш економічним. Ви зекономлюєте своє пальне, а відтак і ваші гроші. Але день, коли сталася найбільша кількість ДТП на дорогах України.
1: Неділя.
2: І я тут прям дуже здивувався, тому що, якщо подивитися на статистику по іншим країнам світу, то це далеко не неділя.
1: А в які дні?
2: Ну, от, наприклад, у США це субота. Вихідний, але субота. В Канаді це п'ятниця. П'ятниця в Японії, п'ятниця в Німеччині, п'ятниця у Франції, п'ятниця в Італії.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Моторад та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Моторад. Make life a ride.
3: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
4: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
6: Legendary Rock Voices.
5: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
7: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
8: Цього липня
9: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
8: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
7: Що зі мною таке?
8: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Шлях у тисячі кілометрів
2: завжди починається з першого кроку. Авторадіо.
1: Твій рух вперед.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді до 29. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощ, за вікнами 20-24 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі, лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Хай кондиціонер працює бездоганно, а настрій ще краще.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Недільки стосовом дієтична добавка.
6: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
7: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
8: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
6: Що зі мною таке?
8: «Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно».
9: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім». Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель-аквапарк «Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068-885-7007. Не відкладайте літо на потім.
10: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
11: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
12: Вже з 31 липня українська прем'єр-ліга повертається. 16 клубів у новому сезоні знову доведуть. Наш футбол живий і безкомпромісний. УПЛ – це історія про незламний характер. Нова доза адреналіну для України та гра, що підкорює темряву. Обирай свої кольори. Команда чекає твоєї підтримки. З 31 липня не пропусти жодного матчу сезону. Наживо, тільки на УПЛ ТБ.
13: Шукай каналу свого телевізійного провайдера.
12: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
3: Реклама на Авторадіо.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
14: Та які поради найважливіші для нових батьків?
1: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
14: на Авторадіо.
1: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
14: Деталі на radioclub.ua.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: I am paid to exist.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, вечірній драйв добігає до свого логічного завершення, але так як сьогодні все ж таки вечір, і ви всі будете потрошку скоро, не зараз, трошки пізніше згодом збиратися до сну, у нас тут для вас є декілька порад, тому що не знаю, як ви там, то ми тут з Максом зійшли з думці, що ми за рахунок цих постійних очікувань в прильотів, ми просто не спимо.
2: Це точно. Ми не спимо, і ось ці гормони, це головні винуватці, як кажуть науковці, не дають нам заснути. Тривожність, страх перед черговою безсонною ніччю, кава, штучне світло або наше якесь там збудження від перегляду якогось серіалу чи фільму, це все впливає. Та? І от я так само декілька останніх ночей я просто не висипаюся. Знову ж таки, через ту тривожність і причину очікування того, про що нас попереджають. А попалася мені на очі цікава стаття трьох методів, які вимикають мозок. Хочу нею поділитися, ну і принаймні спробувати сам. Перший метод – це розгрузка мозку або запис думок. Ну, тобто сісти, виписати, що тебе тривожить або турбує. Просто виписати, викинути з голови. Другий метод – це повторення простого звуку. Ну, типу, як ось ці звуки з медитації, або просто так, пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-п чином можеш ввести в певний транс і заснути. І інша, інший метод називається парадоксальна інтенція. Розроблений ще в 1970-х роках. Тобто для того, замість того, щоб наполегливо прагнути заснути, ти свідомо намагаєшся залишатися пильним. Тобто ти змушуєш себе не спати і таким чином тебе вирубить.
1: Ну все, друзі, давайте. Ми поради почули. Завтра зможемо їх активно обговорювати в вечірньому шоу. На сьогодні все. Прощаємось, почуємось завтра. Па-па.
2: Бережіть себе.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.
3: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в російському полоні. Цю пам'ятну дату Верховна Рада встановила торік. Сьогодні в Україні вшановують усіх, хто став жертвою воєнних злочинів під час російської агресії. Дату обрали на згадку про трагедію в Оленівці, де в ніч на 29 липня 2022 року загинули десятки українських військовополонених, оборонців Маріуполя та Азовсталі. Цей день є нагадуванням про ціну боротьби за свободу та необхідність справедливого покарання винних у злочинах проти українців.
2: Про абітурієнтів.
1: Цього року понад 7 тисяч абітурієнтів з тимчасово окупованих територій подали заяви на вступ до українських вищих навчальних закладів. Загалом вступники за спеціальною квотою подали майже 27 тисяч заяв. У Міністерстві освіти зазначають, що це більше, ніж минулого року. Квота 2 передбачає окремі місця державного замовлення для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій. Для таких студентів також діє державна підтримка, соціальні стипендії, допомога з оплатою гуртожитку та пріоритетне поселення.
2: Про квитки.
1: Застосунок «Укрзалізниці» став основним способом купівлі квитків на поїзди. Ним уже користуються близько 7 мільйонів людей. Через застосунок пасажири купують більшість квитків на поїзди, а загалом за час його роботи оформили десятки мільйонів поїздок. Цього року в сервісі додали можливість купувати квитки не лише на поїзди далекого сполучення, а й на приміські маршрути. В «Укрзалізниці» зазначають, що і надалі розвиватимуть онлайн-сервіси, щоб зробити поїздки зручнішими для пасажирів.
2: Про британців.
1: Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем залишить свого собаку Акселя вдома, а не перевозитиме його на Даунінг-стріт. Причина – спокій урядового кота Ларі, який вже багато років мешкає в резиденції прем'єр-міністра та має офіційну посаду головного мишолова кабінету. Бернем розповів, що його пес має непростий характер і навряд чи зміг би подружитись із Ларі. За словами прем'єра, британці навряд чи оцінили б, якби він порушив спокій кота, який став своєрідним символом Даунінг-стріт. Тож Аксель найімовірніше залишиться жити на півночі Англії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 19 година.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна. Автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла, в Ужгороді до 29. Мінлива хмарність на сході, там місцями дощ, за вікнами 20-24 з позначкою плюс. Ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі, лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та консультації лікаря. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-2051-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
0: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.
2: Авторадіо. 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.

0: Авторадіо.
1: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
2: Деталі на kyivkarfest.ua.
3: 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
4: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомами Дівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомами Дівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
0: Реклама на Авторадіо.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
3: Та які поради найважливіші для нових батьків?
2: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
3: на Авторадіо.
2: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
3: Деталі на radioclub.ua.
2: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
4: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
5: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом.
7: Реклама.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай сонце світить яскраво, але не прямо в очі, на світлофорі.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: на Авторадіо.
1: Щоб судом їх перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.
2: Авторадіо. 28 липня – День пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ця дата має особливе значення. Саме в ніч із 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших злочинів цієї війни. Російські війська здійснили обстріл Волноваської виправної колонії біля Оленівки, де перебували десятки українських військовополонених. Полонених оборонців Азовсталі. Цей цинічний та безжальний злочин проти наших воїнів – кричуще порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ми не маємо права забувати цю криваву трагедію, як і всі інші катування та вбивства наших людей. Ні сьогодні, ні в майбутньому. Вічна пам'ять.

братский чуб. Будь таких пригод, то світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: Авторадіо. Три рух вперед.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.

Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Бітбой». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай!

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

Щоп'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Бітбой». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай!

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найменший серійний автомобіль у світі – ПІЛ-ПІ-50 довжиною 134 сантиметри.
0: Автофакти на Авторадіо.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.